0: ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں۔ پس مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ تو اے پیغمبر، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہی ہوں۔ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ

0: الأخر لو كنتم تعلمون.
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو خبردار کر دو. انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو, وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا. جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی. کاش تم جانتے ہوتے.

0: فاسلكوا منها سبلا فجاجا.
1: وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں وہ لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو.

0: أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
1: آخر میں نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اے پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے. آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا.

0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اوحی

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی، اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں زندہ کرے گا۔

0: اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پاتا ہے، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں، اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے، سو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ کسی طرح کے ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے اور جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔
1: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامَ

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور جب اللہ کے بندے یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں، یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔

ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔ کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ عنقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔

0: وہی غیب کا جاننے والا ہے، سو کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے اور اس کو غیب کی باتیں بتا دے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کا ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: اے کملی میں لپٹنے والے, رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات, یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ, اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے. کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے, اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں, تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ.

0: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو، اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔
1: یوم ترجف

0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجی ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه

0: أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو, اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے, تو اس نے تم پر مہربانی کی. پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے, تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو, اور نماز قائم کرتے رہو, اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو, اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو, اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے, اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو, بے شک اللہ

0: گھر میں لپٹنے والے اٹھو، اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہ ہو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا.
1: على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت

0: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے۔
1: سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر۔

میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھہرا لی, یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی, پھر یہ مارا جائے اس نے یہ کیسی تجویز کی, پھر اس نے نگاہ کی, پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا, پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا, پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے, پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے, میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا, اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے, وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی, اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی, اس پر 19 داروغہ ہیں.

0: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔
1: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر

0: ہاں ہاں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے ڈر کی چیز یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر داہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی
1: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة

0: تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی، ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں، گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے والا ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: لا اقسم بیوم القیامہ ولا

روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔

بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے، سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو، اس روز بعض چہرے رونقدار ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔

0: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے۔ پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے، پھر خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے قطرہ نہ تھا؟ پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، سو اس کے اعضا کو درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
2: آمین۔ اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلا تظلموا فيهن انفسكم بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کر کے، ان کی حرمت پامال کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ مت کماؤ۔ وقاتل المشرکین کافتن، اور جنگ کرو مشرکوں سے سب مل کر، کافا کما یقاتلونکم کافا، جیسے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں مل کر۔ بات یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر مشرکین تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تم کو بھی ہر موسم میں جنگ کی اجازت ہے۔ پہلے تو فرمایا نا کہ تم ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے، لیکن اگر مشرکین کرتے ہیں تو تمہیں بھی اجازت ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح مشرکین کے سارے قبائل اپنی باہمی رنجشیں بھلا کر اکٹھے ہو کر تمہارے مقابلے میں متحد ہو جاتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی ان کے مقابلے میں اپنی باہمی رنجشیں بھلا کر اکٹھے ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان ایسا نہیں کر رہے یا نہیں کرتے۔ ان کا حال کیا ہے؟ جب اسلام کے مقابلے میں انہیں آنا ہوتا ہے تو لا یرقبون فیکم الا ولا ذمہ، نہ کسی معاہدہ کا پاس کرتے نہ کسی رشتہ داری کا۔ اور تم مسلمانوں، جب تمہیں کہا جاتا ہے ان کے خلاف جہاد کرو تو تم کیا کرتے ہو؟ ششوپن میں پڑ جاتے ہو کہ ہمارے کچھ رشتہ دار وہاں ہیں تو آیا ہم ان کے خلاف جنگ کریں یا نہ کریں؟ تو فرمایا کہ نہیں، تم ان سے اسی طرح اکٹھے ہو کر لڑو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، اور اپنی کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تمہیں اس موقع پر اپنے رشتہ دار یاد کیوں آ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں باہم خاندانی تعلقات بھی تھے اور حلف کے تعلق بھی تھے، حلیفانہ تعلقات بھی تھے۔ تو ان حلیفانہ تعلقات کی بنا پر بسا اوقات ایک جھجک ہوتی کہ کسی قبیلے کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو چونکہ اب اعلان برات ہو گیا تھا، سب مشرک قبائل سے حلیفانہ تعلقات ختم کر دیے گئے، فرمایا اب تم سب کے خلاف جنگ کر سکتے ہو جب معاہدہ ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کافتن کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ عربوں کے ہاں آپس میں حلیفانہ تعلقات تھے، یا رشتہ داری کے تھے یا حلیفانہ۔ رشتہ داری کے بارے میں فرمایا وہ جب رشتہ داریوں کا خیال نہیں کر رہے تو تمہیں بھی نہیں کرنا، اور حلیفانہ کا یہ ہے کہ کچھ معاہدے تو اب ختم کر دیے گئے اور کچھ آئندہ ختم ہو جائیں گے، لہٰذا تم سارے مشرکین کے خلاف جنگ کر سکتے ہو۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، یعنی تمہیں اللہ کی مدد اس وقت حاصل ہوگی جب تمہارے اندر تقوی ہوگا۔ اسی مناسبت سے ایک اور جاہلی رسم کا خاتمہ بھی کیا گیا، اور وہ کیا رسم تھی؟ نسی کی۔ نسی کا لفظ نس ان سے ہے، نون سین حمزہ، الف کے اوپر حمزہ، جس کا معنی ہوتا ہے وقت کو مؤخر کرنا، پوسٹ پون کرنا. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے نس اللہ اجلک، اللہ تیری موت کو مؤخر کر دے، یعنی تیری زندگی دراز کرے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ ماہ حرام کو حلال کرنا اور اس کی جگہ ماہ حلال کو حرام کر لینا، حرام مہینوں کو حلال بنا لینا اور حلال مہینوں کو حرام ٹھہرا دینا. عموماً 29-30 ذی الحج کو شیخ المشائخ ان کا اعلان کرتا تھا کہ محرم کی بجائے سفر اب حرام مہینہ ہے، تاکہ وہ کیا کر سکیں، لڑ سکیں. بعض اوقات کیا کرتے تھے، کبیسہ کا مہینہ بڑھا لیتے تھے. کبیسہ سے کیا مراد ہے؟ لیپ کا سال. انما النسیء، بے شک نسی یعنی پیچھے کرنا، نسی کا مطلب آپ پیچھے کرنا لکھ سکتے ہیں، بے شک مؤخر کرنا، پوسٹ پون کرنا، پیچھے کرنا، رد و بدل کرنا، یہ کیا ہے؟ زیادتن فی الکفر، کفر میں اضافہ ہے. یدل به الذین کفروا، بھٹکائے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یحلونہ عاماً، وہ حلال ٹھہراتے ہیں اس کو ایک سال. ویحرمونہ عاماً، اور حرام ٹھہراتے ہیں اس کو ایک اور سال. لیواطئوا، تاکہ وہ موافق کر لیں، عدت ما حرم اللہ، وہ گنتی جو اللہ نے حرام قرار دی، یعنی حرام مہینوں کی گنتی پوری کر لیں. فیحلوا ما حرم اللہ، تاکہ اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی عربوں میں ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدل کرنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا. قتال، جدال، لوٹ مار، یہ سب کچھ حرام تھا حرام مہینوں میں. لیکن 3 مہینے مسلسل اس سے وہ باز رہے، یہ بڑا مشکل تھا. 3 مہینے اکٹھے آ جاتے تھے نا، تو اب ان کو بھی بنی اسرائیل والا کوئی ہیلا کرنا پڑا، کہ اب کریں تو کریں کیا جس سے حرام مہینوں میں بھی ہم جنگ کر سکیں. اس لیے انہوں نے حل کیا نکالا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت کرنا چاہتے تھے اس کے بارے میں اعلان کر دیتے. مثلا محرم میں وہ قتل کرنا چاہتے تو کہتے محرم کو سفر سمجھ لو اور سفر کو محرم بنا لو، تو وہ اعلان کر دیتے اور اس طرح محرم میں وہ جنگ بھی کر لیتے. اس کو کہتے نا ولا یدینون دین الحق، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینا، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ بھی اپنے طور طریقوں کو اس طرح بدل لیتے تھے. اسی کا نام کیا تھا؟ نسی. اسی طرح لیپ کا طریقہ بھی اختیار کرتے تھے. لیپ کا سال، لیپ کے سال میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دن زیادہ ہوتا ہے نا، تو لیپ کے ذریعے یہ 36 سال میں ایک حج گم کر لیتے تھے. ایک اور طریقہ ان کے ہاں جو رائج تھا وہ یہ کہ ہر قمری سال میں 10 دن زیادہ بڑھا دیتے، تو وہ شمسی کے برابر آ جاتا. اس کو کبیسہ کا سال کہتے تھے، کبیسہ یا لیپ کا سال. یا پھر کیا کرتے، ہر 3 قمری سال کے بعد 1 مہینے کا اضافہ کر لیتے تھے. یعنی یا ہر سال 10 دن بڑھا لیتے یا ہر 3 سال بعد 1 مہینہ بڑھا لیتے، تاکہ دونوں کیلنڈر برابر رہے اور حج ان کی مرضی کے موسم میں آئے. اچھا، وہ مرضی کا موسم کیوں لانا چاہتے تھے؟ اصل میں ان کو جو نذرانے پیش کیے جاتے تھے وہ غلے وغیرہ کی شکل میں ہوتے تھے، اور غلے کا موسم جب تک نہ ہو وہ حج نہیں کرنا چاہتے تھے. کہ غلہ کٹ چکا ہو پھر حج ہو تاکہ نذرانہ پہنچے. تو بات تو ساری پھر دنیاوی مفادات کی ہے نا. ہر دور میں دنیاوی مفادات نے ہی انسان کو اپنا دین بدلنے کے لیے مجبور کیا. آج بھی مسلمان اپنا ایمان کیوں بیچتے ہیں؟ دنیا ہی کی خاطر، مفادات کی خاطر. تو اگر وہ قمری تقویم پہ چلتے تو پھر اس کے مطابق وہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو اہل عرب کو اس کے 2 فائدے ہوئے. کس کے؟ نسی کے. ایک تو حرام مہینے کو حلال کر کے اس میں جنگ کر لیتے تھے، تین مہینے کا روزہ نہیں رکھنا پڑتا تھا جنگ سے، اور دوسرا یہ کہ تجارتی تقاضوں کے مطابق حج کے موسم کو اپنی مرضی کے مطابق لے آتے. نقصان کیا ہوتا تھا کہ 36 سال میں ایک سال غائب ہو جاتا اور ایک حج کم ہو جاتا. اگر ہمارا بھی رمضان شمسی کیلنڈر کے مطابق ہوتا تو ہر 36 سال میں ایک رمضان ہم مس آؤٹ کر دیتے. تو اللہ کے شکر گزار ہوں جس نے قمری کیلنڈر دیا کہ عبادت کا موقع زیادہ مل جائے. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یعنی حرمت والے مہینوں کی گنتی پوری کرنے میں اللہ تعالی کی موافقت کرتے لیکن قتل و جدال سے باز نہ آتے جو اللہ نے حرام قرار دیا. واللہ لا يهدي القوم الكافرين، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تم کو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے. اردیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل. الا تنفروا، اگر نہیں تم نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، تمہیں تبدیل کر دے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا. ولا تدروہ شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے، کچھ نہ بگاڑ سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں سے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوئی تھی. غزوہ تبوک کیا ہے؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد جب حالات کچھ معتدل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر مختلف علاقوں میں تبلیغی دستے روانہ کیے. انہی میں سے ایک تبلیغی دستہ وہ تھا جو مدینہ کے شمال میں شام کی سرحد سے ملے ہوئے علاقے کی طرف بھیجا گیا. یہاں عیسائی قبائل آباد تھے اور وہ رومی یعنی بیزنٹائن حکومت کے ماتحت تھے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جس چیز پر توجہ فرمائی وہ کیا تھی؟ مختلف اور علاقوں تک اسلام کی دعوت اور پیغام، اب عرب سے باہر کی طرف بھی. اس تبلیغی وفد میں 15 آدمی تھے اور ان کے سردار کعب بن عمیر الغفاری تھے. وہ شام کے قریب ذات اطلاح میں پہنچے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پر کافی لوگ جمع ہیں. انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اس پکار پر لبیک نہیں کہا بلکہ ان پہ تیر برسانے لگے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والوں پہ تیر برسانے لگے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، اس میں آتا ہے فدعوهم الى الاسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل. اس یک طرفہ حملے میں 12 مسلمان شہید ہو گئے، صرف کعب بن عمیر الغفاری زخمی حالت میں مدینہ واپس آئے. شامی سرحد پر بسنے والے ان عیسائیوں کا حملہ بالواسطہ طور پر رومی سلطنت کا حملہ تھا، یعنی یہ حملہ جو تھا اگرچہ ایک گروپ کی طرف سے تھا لیکن اہل اسلام پر یہ حملہ کس کی طرف سے ہوا؟ رومی سلطنت کی طرف سے. اس رومی سلطنت نے سب سے پہلے اسلام کے خلاف اپنی جارحیت کا آغاز کیا. ابھی تک تو مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ عربوں کے ساتھ اندرونی سطح پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحارث بن عمیر الازدی کو ایک دعوتی خط دے کر حاکم بصرہ کی طرف روانہ کیا. جب وہ شام میں پہنچے, موتا کا علاقہ ہے, میم واو تے ہے, تو ان کی ملاقات شرحبیل بن عمر الغسانی سے ہوئی. اس نے ان سے پوچھا, تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا, حاکم بصرہ کے پاس. اس نے کہا, شاید تم محمد کے بھیجے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا, ہاں. اس کے بعد اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور انہوں نے الحارث بن عمیر کو تلوار مار کر قتل کر دیا, شہید کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ قتل حاکم بصرہ کے اشارے پر کیا تھا. یہ روایت الرسول فی المدینہ میں موجود ہے. شرحبیل بن عمر الغسانی عیسائی تھا اور وہ رومی حکومت کا ایک افسر تھا. اس کا یہ کام بین الاقوامی روایت کے مطابق اقدام جنگ کے ہم مانا تھا, یعنی کسی بھی امبیسیڈر کو قتل کرنا کسی علاقے میں جنگ کو دعوت دینا ہوتا ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق. اس لیے آپ نے 3000 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور جماد الاولا 8 ہجری میں اس کو موتا یعنی شام کی طرف روانہ کیا. آپ کو یاد ہوگا جنگ موتا کا نام آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں. شرحبیل کو جب مسلم لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے 100,000 آدمیوں کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیج دیا. اسی کے ساتھ خود شاہ روم ہرقل 100,000 فوج لے کر شرحبیل کی مدد کے لیے بلقا کے مقام پر پہنچا. 3000 اور 200,000 کا تناسب, نسبت کوئی مساوات نہیں, کوئی اس میں مقابلہ نہیں. یہ مقابلہ فیصلہ کن نہ بن سکا, تاہم مسلمانوں نے اتنی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ رومیوں کے اوپر مسلمانوں کی فوجی صلاحیت کا روب قائم ہو گیا. ایک اورینٹلسٹ ایرونگ, اس کا نام ہے واشنگٹن ایرون, اس نے پیغمبر اسلام کی زندگی پر ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے اور اس کا اقتباس ڈاکٹر علی حسنی نے اپنی کتاب الرسول فی المدینہ میں اس کی ایک کوٹیشن لکھی ہے. ایرونگ لکھتا ہے کہ عرب میں اسلام کی اشاعت سے جب عرب کے بکھرے ہوئے قبائل متحد ہو گئے تو ہرقل کو یہ عرب اتحاد اپنے لیے ایک خطرہ محسوس ہوا, کیونکہ اب تک یہ سارے کیا تھے, قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. اس نے طے کیا کہ ایک بڑا لشکر تیار کرے اور اپنے اس امکانی دشمن پر حملہ کر کے اس کو کچل ڈالے. چنانچہ اس نے عرب کی سرحد پر اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اطراف کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے. چنانچہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ہرقل نے سرحد عرب پر فوجیں جمع کی ہیں تاکہ عرب پر حملہ کر کے اسلام کا زور توڑ دے, تو آپ نے فوراً جوابی کاروائی کا فیصلہ کر لیا. اس کے بعد وہ مہم پیش آئی جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. اتنا واضح ہو گیا. پہلے کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی وفد بھیجے تھے, تبلیغی وفد. ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اس سرحد پہ؟ 12 کو شہید کر دیا گیا, صرف 1 واپس بٹ. اس کے بعد آپ نے ایک اپنا فرستادہ بھیجا جس کو مار دیا گیا, اور یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. اس کے بعد جنگ ہوئی, جنگ موتا, جس میں 3000 اور 200,000 کا مقابلہ تھا. اگرچہ اس سے کوئی فیصلہ اسلام کے حق میں نہیں ہوا, لیکن پتا چل گیا ان کو کہ عرب لڑنا جانتے ہیں. اور پھر چونکہ ہرقل کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان میرے لیے اکٹھے ہو کر ایک مصیبت بنیں گے, جو کہ آئندہ بنے بھی پھر, تو اس نے سوچا کہ میں خود ان کو جا کے ان پہ حملہ کروں. اس سے پہلے کہ وہ آتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں معلوم ہو رہی تھی, آپ خود چلے گئے وہاں پر. تو یہاں سے جنگ تبوک شروع ہوتی ہے. آپ نے مسلسل واعظ اور تلقین کے ذریعے مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہم کے لیے نکلیں. چنانچہ سخت حالات کے باوجود 30,000 آدمیوں کا لشکر اس مہم کے لیے تیار ہو گیا. اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے نکلتے تو زیادہ تر آپ اشارے کنائے سے کام لیتے، کو بہت کھل کے نہیں بتاتے تھے کدھر جانا ہے، کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، بس رازداری سے کام لیتے. مگر غزوہ تبوک میں آپ نے اس سے مختلف طریقہ اختیار فرمایا. آپ کی تمام جنگیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں عقل استعمال کرنے کو کہتا ہے اور حالات کے مطابق ڈیسیژن لینے کے لیے کہتا ہے، یعنی کہ اندھا دھند آپ ایک ہی طریقے پر عمل کرو. اس کے بابت آپ نے صاف طور پر لوگوں کے سامنے اعلان کیا، آپ نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور ان کو اس بات کی خبر دی کہ آپ کا ارادہ روم کی طرف ہے. غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے. اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں آتی ہیں. اگر ان کو پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جنگ کے بارے میں نہایت اہم اصول سامنے آتے ہیں. ان میں سے دو اصول ہیں. نمبر ایک، تبوک کی مہم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوجی اقدام بطور دفاع تھا. عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ جارحانہ اقدام تھا، دراصل یہ ایک دفاعی قدم تھا. دوسری بات یہ کہ اس جنگ میں آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا، طاقت کا مظاہرہ کیا، اور جب دشمن پیچھے ہٹ گیا تو آپ نے بھی واپسی اختیار کر لی. صحابہ کرام نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں تو تعمیل کے لیے دوڑ پڑے، تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کی. قبیلے، برادریاں ہر جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی. کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا. البتہ تین مسلمان اس سے مستثنی ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود شرکت نہ کر سکے. حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ آپ ہمیں سواری دیں تاکہ ہم بھی جنگ میں شرکت کر سکیں. آپ فرماتے، لا اجد ما احملکم علی، تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی. حضرت عثمان بن عفان نے ملک شام کے لیے قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے. 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی. آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا اس جنگ کے لیے. پھر اسی طرح اس کے بعد 1000 دینار، جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے بنتے ہیں، وہ لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا. اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی. جو ملتا جاتا. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ اکٹھا کیوں نہ کیا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ مثلاً اگر آپ کو کہیں بھی اکٹھے پیسے لگانے، کچھ بزنس وغیرہ خریدنا ہو تو اکٹھے نہیں نکلتے. کبھی آپ ایک چیز بیچتے ہیں، کبھی کسی طرح پیسے بناتے، پھر ملا جلا کے اکٹھے کرتے. تو اس لیے ایک مرتبہ جو ملا وہ لائے، پھر اور پھر اور. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی لے کر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا، بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا. ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے. حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا. حضرت عباس بہت سا مال لائے. طلحہ، سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے. عاصم بن عدی 90 وسق یعنی 13.5 ٹن کھجور لے کر آئے، کیونکہ راستے کا سامان یہی تھا کھانے کے. بقایا صحابہ بھی پے در پے اپنے تھوڑے سے صدقات لے کر آئے، یہاں تک کہ کسی نے ایک مد یا دو مد صدقہ کیا اور اس سے زیادہ کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے. عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازے، بالیاں، انگوٹھیاں، جو کچھ ہوا خدمت میں بھیجا. کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا، بخل سے کام نہ لیا. صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پہ تانے کر رہے تھے کہ یہ ریاکار ہے اور یہ دکھاوا کر رہا ہے، اور جس کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ 1-2 کھجوریں لا کر قیصر روم سے مقابلے پہ چلے ہیں. اس دھوم دھام، جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ سباہ کو، مدینہ کا گورنر بنایا. حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، لیکن منافقین نے ان پہ تانا زنی کی، اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ کی طرف واپس بھیجا، فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کو تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کا اور اپنی قرابت کا یقین دلا کر واپس بھیجا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جہاں جس ڈیوٹی کے لیے مقرر کیا جائے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو، اس کا اجر اس کے لیے محفوظ ہے. اور اصل چیز تو امیر کی اطاعت ہے کہ وہ کہاں ضرورت محسوس کرتا ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا. منزل تبوک تھی لیکن لشکر بڑا تھا، 30,000 مردان جنگی تھے. اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی نہ فراہم ہوا، اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی. چنانچہ 18-18 آدمیوں کے لیے ایک ایک اونٹ جس پہ لوگ باری باری سوار ہوتے، اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنا پڑتی جس سے ہونٹوں میں ورم بھی آ گیا تھا. مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا اور اس کے میدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی گئی. یہ نفس کا جہاد، اسی لیے اس کا نام جیش الاسرہ رکھا گیا، تنگی والا لشکر، یعنی جس میں سخت تکلیف ہوئی کیونکہ موسم بھی سخت گرم تھا. جنت ایسے سستی تھوڑی ملتی ہے، جنت تو مہنگا سودا ہے.

0: روتے ہوئے، یعنی یہ تفریح گاہ نہیں ہے، یہاں روتے ہوئے جاؤ۔ پھر آپ نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی کے پار ہو گئے۔ راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی ساتھ بھی لیا۔ جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پہ پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضرت معاذ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں دو آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے، چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور اسے چشمے میں انڈیل دیا، اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا۔ صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ اور اب تبوک جو ہے وہ ایک ہری بھری جگہ ہے، اور وہاں پہلے پانی نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں پانی کی کثرت ہوئی۔ راستے میں ہی یا تبوک پہنچ کر آپ نے فرمایا، آج رات تم پہ سخت آندھی چلے گی، لہذا کوئی نہ اٹھے، جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ چنانچہ سخت آندھی چلی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر طے کی دو پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا۔ پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ دو لوگ، یعنی کہ انہوں نے اطاعت نہیں کیا، ایک آدمی نے نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم بات کو پوری طرح سنتے نہیں، یا سنتے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں کو فوری فوری سزا کیوں ملتی تھی؟ جب کبھی بھی نافرمانی ہوئی کچھ نہ کچھ وبال آیا، کیوں؟ کیونکہ آپ خود بیچ میں موجود تھے، اور ایک نمونہ یا مثال قائم کرنا تھی، یا عبرت کا سامان بھی پیدا کرنا مقصود تھا۔ لیکن آج کے دور میں بعض اوقات بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں اور ہمیں مہلت مل جاتی ہے۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے سفر کی وجہ سے، جمع تقدیم بھی کرتے اور جمع تاخیر بھی۔ تقدیم کیا ہوتی ہے؟ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے، اور تاخیر ظہر کی نماز عصر کے وقت میں، جیسا جیسا موقع ہوتا، اور دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا جائے جمع کر کے۔ پھر لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا، وہ رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا، کچھ جوامع الکلم ارشاد فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے باعث جو نقص اور خلل تھا اس کا بھی ازالہ ہو گیا، یعنی اتنا مورال بلند ہوا کہ وہ لوگوں کو بھول گیا کہ ہمارے پاس سامان کم ہے۔ دوسری طرف رومی اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی، تو انہیں آگے بڑھ کر ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی، اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے، مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، کھری روڈ، مہراب پور، 03003385699۔

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Ashik Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Club Pur Etmat. Aima Akhtar 3S Dealer. Ashik Honda Motors Mehrapur. Jite nayi motorcycle ji sale. Company aje mukarar kel rate te dastiyab ahe. Service Center. Atlas Honda Limited jo Warranty Claim Center. Service Area. Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi ahe. Honda Company aja tamam genuine spare parts. Khususi riayat te maujood. Ashik Honda Motors te. Pahenje Honda Motorcycle ji tuning karayo. Computerized Japanese Stitching Machine je zariye. Je hame mile thi motorcycle ji karkardgi tamam better. Fuel Adjustment, RPM ji Adjustment. Computerized Japanese Machine zariye kai vanye thi. Honda je Qualified Technician je zari nigrani. Ashik Honda Motors. Address, Indus Bypass, Nast, Railway Line, Mehrapur. Rabte jilai, Asim Hussain Arai, 0307-3592120.
1: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
3: اپنا شہر اپنا گھر مہراپور اور مہراپور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
2: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
4: امید کے دیے جلتے ہیں
5: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453
6: السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
6: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
6: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 03013992836
9: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

کوئٹہ جے علاقے اسپین کارز میں کوئلے جی کھان میں دھماکے سبب چوٹڑی پورے دبجی فوت کھان میں فاتل اٹھ جڑن کے بچان لا ریسکیو آپریشن جاری پی ڈی ایم میں اختیارن جو چوانا ہے تے کھان ماں ودی کے چھ مزدورن جا لاش باہر کڑے ویا ہیں فوتن جو انگ ودی چوٹڑی تھی ویو ہے دھماکے وقت 42 مزدور کھان اندر موجود ہوا صوبائی وزیر مدنیات شعیب نوشیروانی چیو ہے تے ڈکھن حالتن لائے رات دیر تائیں ریسکیو آپریشن جاری رہو کھان اندر فاتل بین پوریتن کے بے باہر کڑیو ویندو سانے میں کہیں جی بھی غلطی یا کوتاہی ثابت تھی تے سخت سزا ڈنی ویندی بلوچستان سرکار پارا حادثے میں فوت تھیل مزدورن جے وارسن کے معاوضہ لینے جو اعلان فوت تھیل مزدورن جے وارسن کے 5-5 لکھ زخمین کے 3-3 لکھ روپیہ معاوضہ ادا کیو ویندو بورڈ آف پیس میں حماس بین ویڑا تنظیمن پارا ہتھیار فٹا کرنا اسرائیلی فوج غزہ ماں مرحلے وار نکالی وارو معاہدہ تھی ویو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی دعویٰ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو جی حماس ہتھیار فٹا کندو اسرائیلی فوج کان باہر نکری ویندی معاہدہ نئی فلسطینی حکومت کے قیام لائے اہم اگبرائی ہے معاہدے تے منظم طریقے سے مرحلے وار عمل درآمد کیا ویندو عالمی استحکام فورس فلسطینی فورس سے گڈجی ذمہ واریوں سنبھالی دی حماس سرنگن جو نیٹ ورک ہتھیارن جو ذخیرو ہتھیار ٹھائن وارو مشینری ہن تباہ کرن سمیت فوجی ڈھانچو ختم کندی امریکی اختیارن جو چوڑا ہے غزہ میں فلسطینی اتھارٹی حماس سے متبادل طور ٹیکنو کیرٹ حکومت جو قیام غور ہیٹھا ہے معاہدے تے عمل درآمد کچھ ہفتن میں شروع تھیندو

کرشن جی بہترین صوفی راگی آپ دا پروین جی آواز میں تمہاں کے خوبصورت ٹریک بدھایا تھی تاں خبر ہے مجھے میٹھا سائیں تا آپ دا پروین کیڑے سال میں پیدا تھی ہوئی تاں کہ میں بدھایا سنس جنم 20 فروری 1954 تے سنج شہر لاڑکانے میں تھیو جو پانجے وہ جکا آواز ان جو جکو منفرد آواز ہے نا صوفی کلام جو دلکش انداز روحانی موسیقی سبب سجی دنیا میں اج بھی سجاتی ویندی ہے سندس والد استاد غلام حیدر موسیقی جا پن وڈا ماہر ہویا جن آبدہ پروین کی ننڈپن کا ہی راگ جی سکھیا ڈنی ہے آبدہ پروین خاص طور تے حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی سچل سرمست بلے شاہ خواجہ غلام فرید بین صوفی شاعرن جا کلام گائے شہرت مانی ان وقت شاہ عبد الطیف بھٹائی جو ہی جو کو آہے عرس مبارک جو تقریب بھی جاری ساری ہیں سندھ توڑے پنجاب پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مانو ان وقت اڈاں اچن پیا آبدہ پروین کے پاکستان حکومت صدارتی تمغو تھندو آہے ایکڑو صدارتی تمغو پنڈنو جہمی تمغائے امتیاز ستارہ امتیاز ہلال امتیاز شامل ہیں وہ رگو پاکستان پر یورپ امریکہ وچ اوبھر دنیا کے کترن ہی ملکن میں صوفی موسیقی کی نمائندگی کرے چکی ہے آبدہ پروین کے صوفی موسیقی کی رانی سجو ویندو آئے سندس آواز کے محبت امن روحانیت جو پیغام سمجھو ویندو آئے تو انہیں کرے آبدہ پروین جو بہترین ٹریک ہو جو تہاں جے اساں سماعتن تائی پہنچایو کچھ دوستن جا میسیجز بھی اہے بھی پانے پروگرام میں ان وقت اساں شامل کندا ہلوں تا اساں سان گڈا ہے گوٹ دورو بہن کا شوکت علی بہن ادا شوکت کیڑا حال ہے تاجا ٹھیک ہے طبیعت صحیح ہے تاجی امید اللہ تعالیٰ تاجے خیر خیریت کئی ہوں ادا سے گدا ہے نادر علی بیہن علی گل بیہن چون تھا گلاب سائیں سلام تو وعلیکم السلام وعلیکم السلام بھلی کار پکھے راگلے چون تھا اساں کے شمن علی میرالی جو کلام بدھرا جے کو ڈیڈیکیٹ کن تھا بھائی خان بیہن کے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے یار مانو اڑے کے تاں یہ کلام ڈیڈیکیٹ کیا ہے چنگو ٹھیک ہے بھلا بھائی خان کی شخصیت مطابق تاکہ اصا کلام بدھائی ان محمد حسین عمرانی صاحب کے ادا بئی تا نالا اڑا لکھا جو گھر میں جڑو آ ان کے کوشش کرنا مجھا سائیں تاکہ اڑو سٹھڑو کو سانگ اصا شمن علی میر علی جو بدھائیں جو تمام بالکل خوش تھی ونو اصا سا گڈ ہے غلام حسین شر ادا جن کیڑی موری لکھل ہے برحال کے موری کا ان لکھا ہے چون تھا ادا السلام علیکم تو وعلیکم السلام بھا غلام حسین تاکہ میں اسپیشلی پانچ پروگرام ہی بھلی کار چاہوں تو

آذربائیجان جے سفیر جی وزیراعظم شہباز شریف سان وداعی ملاقات وزیراعظم بطرف سہکار آذربائیجان جے سفیر جی واکھان کئی بنی ملکن میں سدھی ریت اڈامن واری کوششن کے بھی جی بھی ریت جی واکھان کئی وئی بورڈ آفیس میں حماس بین ویڑاک تنظیمن پارا ہتھیار فتح کرنا اسرائیلی فوج اگزام مرحلے وار نیکالی وار معاہدہ تھی ویو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی دعویٰ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو جی حماس ہتھیار فٹا کندو تو اسرائیلی فوج غزہ کا باہر نکری ویندی معاہدہ نہ تھو تو فلسطینی حکومت کے قیام لائے اہم اغبرائی ہے معاہدے تے منظم طریقے سے مرحلے وار عمل درامد کیا ویند عالمی استحکام فورس فلسطینی فورس سے گڈ جی ذمہ واریوں سنبھالیندی حماس سرنگن جو نیٹ ورک ہتھیار جو ذخیروں ہتھیار ٹھائن وارو مشنری ہند تباہ کرن سمیت فوجی ڈھانچو ختم کندی امریکی اختیارن جو چوڑا ہے تو اگزام فلسطینی اتھارٹی حماس کے متبادل طور ٹیکنوکریٹ حکومت جو قیام غور ہیٹ ہے معاہدے تے عمل درامد کچھ ہفتن میں شروع تھیندو

بھلی کار تو راشد علی خاص کے لیے فائنل پروگرام مدد پہ چوندہ. السلام علیکم یا علی مدد ہے. وعلیکم السلام مولا علی مدد مہربانی مٹھا تمہاں سانجے پروگرام میں شامل تھیا.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03003885 69

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: العشق هو اللہ، العشق هو اللہ، العشق هو اللہ،
1: جاگا ہوں کہ سویا ہو رہے سامنے محبوب،
0: جاگا ہوں کہ سویا

0: العشق هو اللہ العشق هو اللہ العشق هو اللہ العشق هو اللہ
1: ہر سانس میں

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی

گھرو وزیر محسن نقوی اج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا بلوچستان کے واپارن صنعتکارن سے ملاقات واپارن صنعتکارن پارا مسئلن بابت آگاہی محسن نقوی چھو تو حکومت کاروباری برادری کے مسئلن کے حل لائے سمورا وسیلہ قتم آڑی وہ جلد پشاور کوٹیا جو دورو کندو جتے صوبائی اختیارن کی موجودگی میں واپارن سے تفصیلی ملاقات کی ویندی سندن مسئلن جو مستقل عملی حل کڈیو ویندو کاروباری برادری کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے ایران پارا کویت میں امریکی اسٹریٹ جگ ہندن کے ڈرون ذریعے نشانوں بنائن کی دعویٰ ایرانی فوج موجود کشم بیٹ تے حملے کے رد عمل میں امریکی ویڑاک جہاز کے ہینگرز مواصلاتی نظام میں گودامن کے نشانوں بنایا پاسداران انقلاب اردن میں امریکی جہازن کے نشانوں بنائن جو سیٹلائٹ تصویروں بھی جاری کر چڑی سعودی عرب 13 ملکن سے گڈی بحری رستن کے تحفظ لائے بحری اتحاد قائم کرے ورتو پاکستان پارا میں حمایت بحری دفاعی اتحاد کے قیام لائے اجلاس میں 43 ملکن شرکت کئی سعودی عرب کے بحری اتحاد جو بانی سربراہ بنائن تے گالوں تھیں اتحاد باب المندب وچ اوبھر میں دفاعی سہکار کے مضبوط کر دو براڈ پیک تے برفانی چھپکرن سبب 10 جبل چارو گم 4 جا لاش ہتھ کیا گیا ہن گم تھیلن میں ہن جا جو سوئل سکھی 5 نیپالی امریکی عمانی چینی جبل چارو شامل ہیں بھان سعید آباد ویجو ناری شمائلہ راو پوٹو جی پرسرار موت وارے معاملے میں اہم اگبھرائی پولیس واقعے میں استعمال تھیل پسٹل ناری جو موبائل فون ہتھ کرے ورتو ڈی ایس پی سیون سرفراز میتلو جی سربراہی میں جانچ ٹیم گوٹھ بلاول پور پہنچی شمائلہ رائے پوٹو جے والد رزاق ڈنو سا والدہ بھاؤ شہباز بھیڑ اسما سنم رائے پوٹو سوٹ سجاد رائے پوٹو سا بیان قلم بند کرے ورتا ناری جی والدہ چھو تے شمائلہ آبگھات کیو واقعے کے قتل گئی اساں کے بدنام کیو پیو ونجے وارسن جانچ ٹیم اگیاں یہ بھی انکشاف کیا ہے تو شمائلہ ایک نوجوان کے پسند کردی ہوئی محبت میں ناکامی تے ان پان متھا پسٹل جا فائر کرے زندگی جو ڈیو اجائے چڑھو جانچ ٹیم کی سربراہ جو چوڑ ہے تو ہیل تائیں ملل شاہدن میں معاملو آبگھاتی لگی رہو ہے موبائل فون پسٹل جی حتمی پوسٹ مارٹم کا پوئے موت جو اصل کارن ساموں اچھی ویندو

0: شاعرن جي سرتاج حضرت شاہ عبدالطيف بٹائی جي 283 عرس مبارک جو اج آخری ڈيں آهي. سنڌ جو وڏو وزير بٽ شاہ پهچي لطيف ايوارڊ ورهائڻ واري تقريب ۾ شرکت كندو. ملڪ جي کنڊ کڙڇ مان آيل زائرين بٽ جي نگريءَ تي موجود بٹائی سرکار جي درگاه جي آتي ۾ دعا سان عرس جون غير سرڪاري تقريبون پڄاڻيءَ تي پهچي ويون. روايتي ذڪر ۽ سما بعد هزارين مريدن گادی نشین جی سروانی میں سندھ سمیت سمورے ملک جی سلامتی خوشحالی لائے دعاؤں گھریوں. کوٹلی جے علاقے سائٹ میں قومی عوامی تحریک جے اگوان شبیر سان جو گھر ماں گلو کپیل لاش ہتھایو آہے. وارسن ساند رات گھر میں اکیلو ہو, خبر نہ ہے کیس کہیں قتل کیو آہے. پولیس واقعے جی جانچ کرے رہی آہے. اساں جی کہیں سان دشمنی نہ ہے. جیکم آباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں ماریل نوجوان جو وارسن لاش رکھی دھنو ہے. وارسن جو چوڑا ہے تو پولیس کوڑے مقابلے میں نوجوان علی حیدر بلیدی کے قتل اہم بخشل بلیدی کے زخمی کیا ہے. ملوث اہلکارن خلاف کیس داخل کرے انصاف فراہم کرو وجے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہے جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: تھا تو آج خواب آئے ڈاکٹر

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخاطبہ مہرا پر ایف ایم 94 تا پروگرام صحت شی گال سانکت اوہن جو حاکم علی جس کانے من جی خوش تے جہان خوش جی واہے واہے صحت آہے سیڑی تر امید آہے تو وہاں بالکل ٹھیک ٹھاک آئیں ہمیشہ صحت مند ہوں دا سدائیں اسی ہمیشہ اوہن جو لئی یہائی دعا کھنی دا آئیوں جی اسائیں مخدوم طالب المولا چے ہو ارتھو دم دم دعا کرے سجن کے خدا کرے کدیں بھی سجن کوسو لگی اما سدائیں خوش ہوجو آباد ہوجو کدیں بھی دکھیا دی نہ دسو. پروگرام صحت جی گال میں اسٹوڈیو میں موجود ہوں ہیں معروف ڈاکٹر سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر منظور حسین جے کی مختلف بیماریوں بابت جان ہاں تے مشہور ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب مختلف بیماریوں بابت چر اربع خمیس چھنچھ سومر پنجے وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن. ڈاکٹر صاحب مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر آہن گردے مس بغیر آپریشن جے کانے تو سندھن جوڑن گوڑن جو سور کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور ادھ متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچھا شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جو سور مادے جی السر تلی جو ودھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڑیوں بارن میں قد جو نہ ودھن عورتن میں وزن جو عورتن جن جو وزن ودھی وجے تو یا عورتوں نے مردن کے پوشیناب علاج کر. لائیو کال جو نمبر یا ڈاکٹر صاحب سے رابطے کے لیے 0301-9196-851. ڈاکٹر صاحب جو ٹائم ہے صبح 10 to 5 وگے تھی جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور. سب کا پہرے اصا ڈاکٹر صاحب کے خوش آمدید چونداسی تو اسان پروگرام میں لائیو کال ذریعے بھی شامل تھی سکو تھا 0301-9196-851. ڈاکٹر صاحب سے کہیں بے وقت تم رابطہ کرے سکو تھا تو ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی ہیں محبت ہیں جو ڈاکٹر صاحب پنجو قیمتی وقت کڈھی کرے اسان جے اسٹوڈیو میں ایندا ہیں. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ٹھیک آیو طبیعت ٹھیک آیا وان جی ڈاکٹر صاحب اج کڑے موضوع بابت جان دینا سائیں
1: اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پہرا تے سب تعریفوں رب پاک چوں جے کو اساں کھے جارے تو خارائے تو خوشی دے تو اے سبنی زمینی آسمانی آفت اور خام محفوظ رکھے تو تے جی گال اوہ خبر آئے تے روزانہ ہن ٹائم تے پیش تھیندو آئے ائی کوشش کندا ایوں تے پا جے سامعین تیں جکی بھی بیمارین دے متعلق جان ہوندی ہے وہ انہاں تے پہنچے آڑے وقت میں ہو جے کو ہے سو بیماری جی پہچان کر سکن ائی فرسٹ اڑے طریقے سا اساں جو پروگرام صحت زندگی میں جے کو یا صحت جی گال جے حوالے سا گال کیو تا مختلف پروگرام مختلف بیمارن جے حوالے سا کنیو تا جو کو پروگرام ائے اسپلین انلارجمنٹ جے حوالے سا یعنی تلی جو ودھن یا تلی چھو ودھندی ہے اساں جے جسم میں کیڑو کم ہوندو ہے کہڑے پاسے تا ہوندی ہے کتھے ہوندی ہے یا ان جی سائز کیتری بارے میں نڑی جان پنجے بدھندڑن تے پہنچیندا سی ایک تا اواں کی خبر ہو جن گرجی یعنی تری اواں خبر ہے کہ کی بھی تکلیف جدی تھیندی ہے تے کیتری جے کو ہے سو دردناک ہوندی ہے وا کتھے جو کم کیڑو ہوندا ہے ایک تا تلی جے کو ہے سو جسم میں جے کو سو ہوندی ہے جے کہ اواں خبر جسم میں جے کی ہوندی ہیں اساں بارہ پاسے ری ہوندی ہیں ان میں یارہیں بارہ پسری کے وچ میں جو ہے سو یا نائیں یارہ تری ہوں کھبے پاس گل کہ ان جو ہے وہ 150 گرام کا 200

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر پروگرام میں سب کی خوش آمدید چاہوں تھا. پروگرام صحت کی گال جی امیرا پور ایف ایم 94 تا لائیو پیش کرے پی وے ہاں پہ میزبان حاکم علی جسکانی ہاں سان گڈ ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر اساں جی اسٹوڈیو میں موجود ہے. 0301-91-8051 لائیو کال جو نمبر ہے. کالر لائن تے موجود ہے. کال جی طرف ویندی. السلام علیکم جی. ادا کیر صاحب گل ہے پیو جی. بابا چھا پوچھندا
1: ڈاکٹر
0: ہلیا جو سبانے ڈاکٹر صاحب ایف ایم تے بھی تاں کے بدھائے تھو سبانے جمعے جو ڈی آئے چیک اپ فیس بالکل فری ہے. باقی دوا تاں کے سٹور تاں وٹھنی پوندی. ڈاکٹر صاحب روبرو جو بدھائیں تو او انیا ودیک بہتر ہوندو. تاں کے ایف ایم تے بھی بدھائے تھو ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے بابا. ہاں
1: صحیح
0: جی سر. ڈاکٹر صاحب
2: جی سی بالکل اڑی کے بدھائیں اسی تو ان جی دوا موجود ہے بالکل روبرو دکھارے دوا وٹھ سکندا. فی الحال احتیاطن انہوں نے یہ کم کرنا ہے تو جدہ بھی ونجن ونجن تو کن میں کپہ وجی ونجن. یہ ایکڑو احتیاط ہے جو تمام ضروری ہے. بڑی مہربانی.
0: پروگرام ہے صحت کی گال. ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر اسان جی اسٹوڈیو موجود ہیں. ایک کالر لائن تے موجود ہے. کال کی طرف ونجو پہ دسوں کتھا جو کالر ہوں. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: سور
0: چھڑے کون دو لنگن میں کو مسئلو ہی کونے کو تا سبانے ہلیا جو سبانے جمعے جو دی ہاں تا ڈاکٹر صاحب کے دکھاریو جمعہ چھنچر آچر بغیر فیس جے یعنی چیک اپ فیس بالکل مفت ہے ڈاکٹر صاحب جو طرفا. باقی تا کے دوا سٹور تا وٹھنی پوندی تا دکھاریو ونو فری میں چیک اپ تھو. چیک اپ جی فیس تکانے کا ڈاکٹر صاحب ٹرے دی تے وہ تا کے ایکڑو فائدہ ہے تا کے روبرو دکھیندو انا ودیک بہتر ہوندو ودیک ایف ایم بدو ڈاکٹر صاحب ان کے بدائے تو. جی سر. ڈاکٹر صاحب
2: جی سے بالکل دیکھی ہی چنا سی تے روبرو دکھارے ہیں چھو جو بٹرے مسئلہ گڈل ہیں
0: موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعے چھنچر آچر سومر تے صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک

0: پروگرام ہے صحت کی گال ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سندھ جو مشہور و معروف ڈاکٹر اساں اسٹوڈیو میں موجود ہیں 0301-96-8051 تے تم بھی وقت ڈاکٹر صاحب کے کال کر سکو تھا ڈاکٹر صاحب اواں کے بیماری بابت معلومات دیند یا کہیں اواں ایمرجنسی میں آیا ڈاکٹر کا پرے آیا اواں کے گاڑی کی سہولت نہ ہے اواں نارے تالکے میں ویٹھا آو جتے کا بھی فیسلٹی نہ ہے اسپتال اواں کا پرے ہے ڈاکٹر صاحب اواں کے کون کو دس پند ڈیند الحمد للہ تاں کے ان میں فرق پہنچی جیس تھی اواں ڈاکٹر منظور صاحب وٹ پان پہنچو یہ کالر لائن تے موجود ہے کال کی طرف ویسے ڈسو کتنا جو کالر ہوں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر
0: شام جو ٹائم جی تھے رات جو بارہ ایک وقت سڑن تھا یہ بالکل یا بیماری پکڑ جی وئی عمر گھنی مجھے سائیں جی سٹھ سال بیماری بھی پکڑ جی وئی بس اتری ہی عمر میں تھندو ایو گھنو پنجا سال کا بعد میں تقریباً یہ تھے تو ڈاکٹر صاحب وٹ علاج موجود ہے سبانے جمعے جو ڈی ہاں بالکل ہلیا جو ڈاکٹر صاحب کے دیکھارو ایف ایم بدو ڈاکٹر صاحب اواں کے بدائیں تو ان جو حل چھا ہے
1: بالکل
0: ٹھیک ہے مجھے سائیں جی ڈاکٹر صاحب
2: جیسے بالکل ایک تا دیکھ چندا سی تا گرم شیوں چاہے جو استعمال گاڑو مرچ بالکل بند کرنا ہے ان کا پو کاری ڈرک روزانہ رات جو ست دانا پانی میں پسائر کھن صبح جو نیرانے کھائی ہیں وہ پانی پی چھن ان شاء اللہ تعالیٰ کافی افاقو اچھی ویسے ان کے علاوہ آلو بخارا جے کے خشک آلو بخارا بھی ملتا ہے وہ بھی جو کھائی سکن تھا یا فریش جے آلو بخارا آلو بخارا کھائی ان شاء اللہ تعالیٰ ان میں کافی افاقو اچھی ویسے لیکن دوا یہ فرسٹ ایڈ دوا ان کے جے مسلسل جو بٹن سال وی ان کی تکلیف ہے ان کے وہ دور کری سو ادھے یہی چاہیے تو روبرو ڈیکھارے
0: روبرو بہتر چھو جو ڈسو ہر بیماری جو ایکڑو پراپر علاج ہے مسئلے جو حل جو ہے پراپر علاج ہے ہی ایکڑو دس پند میں فرق پوندو کو سور ہے ان ٹائم دھک لگندو پر ان جو حل جو ہے وہ پراپر حل ڈاکٹر منظور صاحب وٹ علاج موجود ہے ڈاکٹر صاحب معذرت سے کچھ دس وی اصا بھی جو ان کے بدائے تھا وجہ تاج جی مریض ہیں ان کے کرے جو اصل بھی آئیں تاں واگ ڈاکٹر تاج مثال ماشاء اللہ کھڑی شاگرد آئیں جونیئر آئیں تو ان حساب سے تاج سے گڈ رہی کرے پروگرام کرے کرے سیکھی ہوں بھائی فلانی بیماری ہے یا فلانی بیماری ہے تو سکھوں تھا پہ تا کا یہ تاج محبت ہیں آخر میں وہاں پانچ مریض ہیں یا جی بدھندڑ ہیں ان کے تا کہڑو پیغام دینا پسند کر
2: جس میں بالکل اصانو مشورہ یا پیغام یا اصانو میسج یہی ہوں تو صدقو ضرور ڈندا کرو صدقو ہر بیماری کے موت کے بھی ٹارے تو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھدا کرو اساں کے دعاؤں میں یاد رکھجو وڈی مہربانی
0: تمام گھنی مہربانی تو اساں کے پنجو قیمتی وقت نو سامنے واں کے بدھائندا ہلو پروگرام ہے صحت جی گال ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور معروف ڈاکٹر اساں جے اسٹوڈیو میں موجود جو صحت بابت معلومات دے رہیو ہو ڈاکٹر صاحب ہر جمعہ چھنچھر آچر سومر اربا خمیس تے صبح 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن پٹرا پیٹرول پمپ کوتی کبیر روڈ میراپور میں مریضن جو علاج کندا آئن ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس یعنی چیک اپ فیس بالکل فری ہے یہ جی ہفتے جا 3 ڈی اچن تھا ہانے صبح جمعہ ہے جمعہ چھنچھر آچر 3 ڈی بالکل چیک اپ فیس فری ہے جی کہ میراپور ہالانی کوٹڑی کبیر کنڈیارو جتے جتے مجھے آواز پہنچے تو ٹھری والا اکری والا پیر وسن والا سوئی گیس والا سب ان میں فائدہ وٹھن ڈاکٹر صاحب وٹ پنجے چیک اپ کرائیں چیک اپ فیس بالکل فری ہے یاد رکھندا اواں کی دوا اسٹور تا وٹھنی پوندی انے تے اجو کو پروگرام جو بھی وقت پچے تو پنجی پجانی تے جیو ہے تے جہان واہی صحت ہے سب کچھ ہے بیٹھے جو سب کو ہے کرے جو کیر بھی نہ ہے تنجے کرے کرن کھا بو پنجا بھی بیزار تھی ونن تھا پنجی صحت جو خیال رکھو اگ میں پنجی صحت پو اواں جے لئی بھی ترجیح ہوجائے بیا کم کار پیا تھیندا صحت ہوندی سب کم کار تھی ویندا اواں جا جڑے بھی دعاؤں جے ہتھ کھنو تے اساں کے دعاؤں میں ضرور یاد رکھجو بے پرام دے دین جا اجازت اللہ نگہبان اللہ واہ
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: بلوچستان جا کیترا ہی سردار سدھی ریت دہشتگردی جو حصہ آن ہی غیر قانونی کاروبار جی پرمٹ ہے صوبے جی بجٹ میں حصہ گھرن تھا چون تھا تو حصہ نہ ڈیندو تو دہشتگردی کرائیندی اوہے مانو لیویز فورسز کے بھی پہنچے سرداری فورس سمجھن تھا ہی چاہن تھا تو بلوچستان اگتے نہ ودھے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری بلوچستان میں تھیندڑ دہشتگردی جا ثبوت میڈیا کے ڈیکھارے چڈیا ڈی جی آئی ایس پی آر چھو تو جانی وانی تاثر پکڑیو پی وجے تو بلوچستان جو حالتوں خراب ہیں فتنہ ہندوستان کے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا پی وجے دہشتگرد عوام کے تکلیف پہنچائیندا تو ریاست بھی ان خلاف بھرپور سخت کاروائی کردی ہے।

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

بلوچستان جا کیترا ہی سردار سدھی ریت دہشت گردی جو حصہ ہیں، ہی غیر قانونی کاروبار جی پرمٹ صوبے جی بجٹ میں حصہ گھرن تھا، چون تھا تو حصہ نہ ڈیندو تو دہشت گردی کرائیں، وہ مانو اس کے بھی پنجے سرداری فورس سمجھن تھا، ہی چاہن تھا تو بلوچستان اگتے نہ ودے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری بلوچستان میں تھن دہشت گردی جا ثبوت میڈیا کے ڈیکھارے چڈیا۔ ڈی جی ایس پی آر چھو تو جانی وانی تاثر پکڑو پی وجے تو بلوچستان جو حالت خراب ہیں، فتنہ ہندوستان کے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا پی وجے، دہشت گرد عوام کے تکلیف پہنچائیں تو ریاست بھی ان خلاف بھرپور سخت کاروائی کریں۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
4: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94